ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، چوبیسوں گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیخا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیس کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا، ہمیں کہو سندر سا گیت کی اور بڑھیں گے۔